0: zaso sama. Milena Vočarec, šišč, menšino, pa pečiče. Ale sam tu nesem studiju. Bože dla, Katka Pöple, se džen sarano podla. Vitaj, Katka, halijalo.
1: Dobranje, ranem klimatizovanem studiju. Tu ste moj, jene ždere, to je bil orec.
0: Při všim sa ti šrade poču, při takých, šo ne, hajtiš.
1: Na kužde pat, anietko rano, to ti šitko ište dže, ale ko ovako hocete. So džen sa pala nás šitko verči, kak vúskutkuje sa hocete na naše čivo, ale tiež kak vúskutkuje sa hocete na zvieria. Da a nas gut. S tym sme sa našim programie zabierali, vo tom dženca viac svišiče a votladajo vo toho svišime šako sredu tiež stajne rečne kúčik. Jednoryša praj sa to najskýra dešen praj moja mama a môj papa, abo naša mač a naš nan, ale kak to práve reka, sú to moje starší naše starši, jeden ze staršiju. Kajštež pred dr. Sonja Velkova nam nežam rozkvače, votladajo vo toho, podam se tež s vami dovoklec na kupu, tam šako je čera kur lipa, no haj svoju poslednu probu pševjet, a tež do Vojrece s vami podame, tam šako nesmeđa džičijace z pola truskajce kvostčič, njescovajac na polo nesmeđa što maste v nasebi tež džencara nasvišiče.
0: Stane von celi jednore rade džičinima tam niširata, bo vie džencovatem rozpravjame a so vie sida tež dobra serbska hudžba, što je naša hudžma redakcija, hač došešćih zaplanuava. Nedom to vám povedám. Potom, co je nám Andreas Kiske zaspíval.

A to sem rune prajo, bedl k našest šnitko je, da sem rune prajo, zo je dženca Sjateho Jana, a to reka tež, zo mame Serbach. Tujšto počaho na tutun že, napšikvad janske jahode mili so dženca sčipač, kšižovnik, abo tež janska mušna nimse, muška nimse glüvemšen, maja ich meno džencnišeho dnja, dla voko Sjato Jana je tujšto božich gaznju, napšikvad zo reka to šitkih dženca doma syno na vudce. Kišleža maja zo milije dženca tola prošu nutca. Čako praj stara boska kaznja, Jan a Jakub klepa taj kosu na syno Jan a na žito Jakub. No ale tun Jakub ma ješi mesac časa, 25. Julija vun potom žito moči. Haja, škak mame serbsce tež šlakim nimskim zvukam, nimskim svoam, nimskim formulacijam, konstelacijam prajč, to šak zoniče predso našim rečnim kučiku je nedom zaso tak daloko. Sredu rano, doktor Sonja Vilkova nas haj vo kitro zajmo vec se rozpravja nedom tu serbskim rozvosu.

To je Miocie Meclich. Šo so nam roča Maria Matzena nam zaspiva. No a čera ve Voklecach su so vjesnenjo veselili, cune zynki su so pouse njesli, šako je ko lipa tam ve Voklecach na koncert, aber probu relebe prajne pod hujem nebjom vitava, nedam vam o tem rozpravjame.

0: Damotne, večerne koncert na kupe ve Vorklecach pod tvojim nebjom. Haj, tak možeš tola svoju vútoru zakončiť. Abo dirigentka Jadwiga Kolfostova?
1: Ach, musmo si jen rejane večer popšeli, a smo si prajeli mođencejno zaspijom na to, štož mamo špontane lušt. Musmo mili nekotre spjevy zvubirane, takrec ve našich mapach, a potom smo ladali, što se da z toho spjevač, kaj ľudžo reaguje. Hoj, azu jen celé svobodne večer, ve dobre naledže, ha smo si zaspjevali, za čím še nam bolo.
0: Aj, celé pravé, a potom je sa tiež malo spjevne večok z toho vúviu, vieza deštelko korovi spjevario a fenojo sa zetkaja. Čera večer ve Vorklecach na kupe sú preprosili na... Hej, koncert, minna bolle bakbeter zjavna proba, kora lipe ve Vorklecach. A netko chceme šice romadže sobu zaspivač a tutun spiju zavešte kujže znaja, so dere hodži netko do časa svetovych mištostvo.

0: Sofia Bikingec, jate, jata, serbskim roz, vos su, no, to su vulade, verdrove vulade, do džensniše od nja.
1: Verdro.
0: Doša kiža bütiče, svunco, smali, nana, zaso. Lien vam ročelo dženca vuladame, maksimálne ci a cice či stopňo a tež teki cuni vitsik nam zaduje. Hadžo nedželu, hadžo nedžele, je džen a čoplišo... 43 stopňu očakujeme nedželu. Na to mili sa přijotovať tuž, tak minekajš možno si zaradovať po rajmších kemšach, snada potom do pula skočiť a se kvôdne napoj očiť. Nitko z čiju ja,

0: Vosomogi in 20 je ve Vojorecach a vokolinje so runje horco diskutuje vo sledovacej vierce plahova truskalco nohce za najo polu džiči pod 12 letami truskalce šipaja. Ale nic, dokuž ma nešto přečiva džičom, ni nie smože tež, štož so moži pak nažel internetša tuž to medijach vumetuje, nie vun nohce džiči na svojim bolu dokelšce svoje rostliny škitač. Přeco zaso minuce, niekeč buja starší při ščipanju na svoj dorost a potom džiči mez rynkami skakaja a rostliny a sad skuncuja. Tak rata blízko Vojorec vumietuje. Tež serbský rata Matias Domania je vo podokách svyšov a vun apeluje prostče na starších si svoje zamovitošče tež vedomi byč.
1: Also, von nás džiči absolut ne jam problem nicht und muss so wässerli mit Schitzen Napola so jene Schwottem Jo die Schnicke Gigi Vuko Tepta ja nach dich Tuskavica Vuko Meta ja so ne Jaja so ja zum Problem alle kei Peine das ist dumm hat schon nix Schane muss haben ich Schane Probleme in Apollo nicht so Milli alle so ja kei Schuje das ist das Starschi nickak na to Kitschbu ja to so pojadku Jo.
0: A ja so hej, to praj Matias Domania. A ja so prašam, hač dre džiči nitkole při tajkých horcoch temperaturach skýre lušt na kupanje nimaja. Abo, ľube džiči, nedom sčivoje za vás do serbským rozvosu. Rajnši postrov, vizošte tam vutrobne vitani a tež truskajce môžete si zesvodič dač. V 8 hodin 21 je Štefani Klosec nam nitko tu zaspiva.

0: No a čertla je kolipa na vonu zjavnu probu přeprosiva dirigentka Jadwiga Kalfostova.
1: Ach, musmo si in rjane večer popšeli, a smo si prajli mu džence ino zaspijamo na to, što ž mamo špontane lušt. Musmo mili nekotre spjeve zubirane, takrat sve naših mapah, a potom smo ladali, što se da z toho spjevač, kaj rune jo, kaj ljudjo reaguje. Hoj, azi en cele svobodne večer, ve dobre naledže, ha smo si zaspjevali, za čim še nam bo.
0: Zjavna proba koralipe čera na kupe ve Voklecach, kaj katorijana ideja. Cibidl, ki nađe večer, to je Zuzan Himpluak, iš nam nitko zaspjeva.

Dich hier Lubosch Schwab, Susanne Himpluba, Pschidruji, so was du da, wopraudje, no so militutti was du je sagivac, mam tu nikotre bockive sabas. Na volleyballowe Training sa Bosbetanje su Jonne Wutrobne Vitane, Jonske Mustwa Viktorie Worklitze Bütano Raja Gi a Wusbetatsch. Może Cesar Jensa Vecher Schwestrich we Worklitschanske Sportoni. Jensa Sokulos Kamischanska Rada Skadjuje a to Vecher Sedmich Damnische Sedani. Kulturna Fabrika ve Vojerecach. Chce s vami do vjezdu poku knuć profesor Benz, prezident Mezinarodne unije astrologo, aber astronomo, takvoko, tam vo svitnišću přednošuje Ato Dženca večer ve vosmich. Zmierc, nimse Friedensrichter, Boskici, Jutze, Sasso, Rečnu, Hodžinu, a to Pančicach, Kukove, Vodcioch, Donapo, Šeščich, Možeče, jemu svoje starošče, vytvarenju Zarianiskeho zjazka při Kloštorski vodže přednešť, Jutze to budže Vodcioch, Donapo, Šeščich. Jutze to vám runja vás vitaja, a to ve Vojerecach na dživarničku tykania pačerjov za vojerusku rejovansku drastu. Jutze, od štyrjoch do sedmich ve Vojerecach domovinskim dome vás tam potom Sonja Rejerjova povita. Nedom dve gmenske rade mam za vás, jutze ve Vásku zetka so Rajbičanska gmenska rada večer šeščich tamnišim tovarstvujem dome. A hodinu požišo skadžuje so Kruščanska gmenska rada, a to v sedmich, v Gratuni, Horčanski, Vonjoveje, Vobore. Tež tam su zajmce vutrobne vitani.

0: RTB Serbski program. Povijest ci.
1: Serbska ucba upadnja gorcotetla. Sledne tužin zorjako a latarnik jizasi svieše ve jajnskej noce. Te a dalšne informacije nento ve našich povijestčach ojo Gregor Klim dobrožin. Gorcota ustatko jo so teke na Serbsku ucbu ve dolnej Łužice. Gorucich temperaturu dla jo ve wiele šulach skrocona ucba pe želu upadnu gožine. A to petrefio serščinu, napšikvat na šuli Astrid Lindgren v mestče Chošobus, žož ordujo ucona ako cuzarec. Zavina jo až vedmio se serščina cesto nakšomja ucbnih planov. Žaseš mjasecu su intenzivne ugnuli serskorec. Nentejšne zorja letnik jo vecam knjone. Ku konca ju jo letnik zase či dny dvujko přebyval skromadnje Pelskej. Već sljednjega septembra sem jo se obželivo styrnasčo zorjacku a zorjaku na ucbje. Jadna zorjacka jo jesne pšestava a namakava živo z Vuvakskej, co pak pšiš sljedk do Łužice. Nento feluju jano išti recne certifikate, ako slušaju k obzamknjenju letnika. Za novem jastem stvrte kur su ubrali žaseš obželniku a obželnicu, veni maju šanse se južo njento zjavnost či predk staja štabužo se staš na recnem cveženju tu sobe tu vedešnje. Slipjanska cerkvija dej skoro dostaš novo orgele. Ako informirio kantopion sobota, njentešne orgele žincajšne klimatiske šeže vice nje utraju. Toma ciniš teke s tim, až su orgele tvarjone ze žilu starših orgelov p žilu ze špatniju kvalitu kroni sobota. Nove orgele by plašili uše 300.000 euro, južo njento su slepjanari uše 140.000 euro zezbirali. Veseda nažija se na dalšne zjavne spehovanje, ale felio po nadali uše 800.000 euro. Slipecka vesada jo zaredovala konto za pestčenja a vjaseli se v kušte penišk. Vestojnjome išti ve slipem? Kak meža ugledaš moderna slipjanska serska drastva? S novem ubježovanjem šepša se jo projekt Zorbit ve slipem ze starih drastvo moderne unikate uševaš. Činasčo obželniko ve ubježovanju dajo, žinca zmakaju se predne raz na tak gronjonem kick-off zaredovanju ve serskem kulturnem centrumje. Žovoto uživaš drastvine žile ve šakodakih špartah, vesebna šparta jo zamurskih, dokolaš za nje skoro nic ne eksistirujo groni sobu organizator Jan Richtar. Obželniki dostanu kušta a kušte samski skvat starje slepjenskeje suknje, živješ tuženjo maju pen cas se bia nieco umyslíš, ako my to kýva miasto drugim nova, usokogedna šijarna mašina. Oko vodnia svetego Jana dajo sviet ve noce. Jajnske vacky, abo latarniki rono svajš buju, sviešece insekty sud latogo rono derje vižeš, tovaristvo zaščit natury ve gaukojcach pšepšosi ok tomu žinca ve noce na požasešich na ekskurziu ve vejsnem žilu Glinsk, podobnu akciu dajo teke ve vninkach Plavukova. Jo, co dem groniš, jo, gru, co a byva garše, žinca 2 a 36 grado a bytče nebio, ve noce se jano malo ochvažijo, ve to pen ešte 17 grado, vyče stupa termometa ešte pičku dali na 5 a 36 grado, ve noce na 5 pon tropiske 2 a 36 grado a 5 kvednio pedobne gruce temperature, pšava gruca švaba pšiša akle sobetu s temperaturami až na 4 a 36 grado, abo samo vici, pitaš o sebe chvotk, Ještě došť, kde je šodase.